0: walay ndeysana gannaaw sëriñ Modou Fall Maraaxé doon ko addi aljurin sëriñ Diamou sëriñ Sall gannaaw mom Mohamadou Moustapha ñing
1: limum kinen ya man law kun fayakun
0: sonante jom mom sëriñ Sall jël
2: ñeñ
0: sonami ndong ndonga baye muy ma sonu kumba bu may selefa
1: limum kinen ya man law kun fayakun

Sin maju barang masak lambai sana fatuma. Ya muraga fatuma khayu ibamba. Baik sin falus.